0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tayari zikiwa zimetimia 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, saa 1 usiku Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na sasa moja kwa moja tukasikilize taarifa ya habari, msomaji ni Manasi bin Bindera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania, Ayubu Mohamed Mahmud, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kulinda amani, kuimarisha umoja na mshirikamano wa kitaifa, pamoja na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuchochea migawanyiko na kuhatarisha usalama wa nchi. Na mkuu wa jeshi la Uganda ameagiza kusitishwa kwa shughuli za kampuni ya habari ya National Media Group nchini humo.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Shirika kubwa la habari la kujitegemea nchini Uganda, National Media Group NMG, limetangaza kuwa makao yake yaliwekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi mapema leo Jumapili kufuatia amri ya mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba na kusitisha shughuli za vyombo vyake vya habari. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hatua hiyo imeathiri shughuli za NTV Uganda, KFM na gazeti la Daily Monitor, huku matangazo na uchapishaji vikisitishwa hadi itakapotolewa tena taarifa nyingine. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, Jenerali Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni, amesema vyombo hivyo vitaendelea kufungwa hadi itakapotangazwa tena vinginevyo. Katika kauli yake, mkuu huyo wa jeshi amesisitiza kuwa haamini katika dhamira ya uhuru wa vyombo vya habari bila mipaka, akieleza kuwa vyombo vya habari vinapaswa kuzingatia na kufuata maelekezo ya serikali. Hatua hiyo imezua mjadala kuhusu uhuru wa vyombo vya habari nchini Uganda na nafasi ya taasisi za usalama katika shughuli za uandishi wa habari nchini humo. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania, Ayubu Mohamed Mahmud, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kulinda amani, kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa, pamoja na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuchochea migawanyiko na kuhatarisha usalama wa nchi. Amesema ameridhishwa na hali ya utulivu uliopo na kusisitiza kuwa wananchi wataendelea kuwa misingi muhimu kwa kudumisha amani, utulivu na maendeleo ya Tanzania.
4: Nimeridhishwa na utulivu wenu. Nimeridhishwa na umoja wenu. Nimeridhishwa na mshikamano wenu. Na sina chembe ya shaka ya kwamba wana wa Potoa na wana wa Kaskazini Unguja na Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuwa na sisi tutakuwa sehemu ya vurugu. Ninaamini badala yake tutakuwa sehemu ya umoja, mshikamano, amani na utulivu. Niwaombe wa Tanzania wote, hasa katika kipindi za nyakati hizi ambapo dunia nzima imeingia taharuki, sisi wa Tanzania tuendelee kuhakikisha kwamba nchi yetu inabaki kuwa na amani, nchi yetu inakuwa salama, nchi yetu wananchi wake wanakuwa wamoja, tunakuwa na mshikamano.
3: Polisi wa Kenya wanakabiliwa na hatua za kisheria baada ya kufunga barabara zinazoingia katika mji mkuu wa Nairobi wakati wa maandamano ya kuadhimisha miaka miwili tangu maandamano ya vijana wa Gen Z yalipotikisa nchi hiyo mwaka 2024. Kundi la kutetea haki za binadamu la Katiba Institute limewasilisha kesi ya dharura mahakamani dhidi ya Inspector General wa polisi Douglas Kanja, likidai kuwa jeshi la polisi lilikeuka amri ya mahakama na kwa kuweka vizuizi vya barabarani ambavyo havikutangazwa mapema, hivyo kuzuia wananchi kuingia katika mji kabla ya maandamano ya kumbusho ya kufanyika yaliyofanyika Alhamis. Maandamano hayo yalilenga kuwaenzi waliopoteza maisha na wengine walioathirika wakati wa maandamano ya kupinga serikali mwaka 2024 yaliyochochewa na kupanda kwa gharama za maisha na madai ya ufisadi. Maandamano hayo yalifikia kilele baada ya waandamanaji kuvamia majengo ya bunge. Kwa upande wake, serikali ya Kenya imetetea hatua hiyo ikisema vizuizi vya barabarani vilikuwa na umuhimu kutokana na taarifa za intelijensia zilizoonyesha kuwa makundi ya wahalifu yalikuwa yakipanga kutumia maandamano hayo kufanya uporaji wa biashara na kushambulia raia. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bender.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manasi bin Bendera. Msikilizaji, karibu sana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, popote pale ulipo. Kwa upande wa time ni tayari saa 12 dakika 5 kwa saa za Afrika ya Kati. Kumbuka tu kwamba hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa na unasikiliza kipindi cha burudani cha Zilipendwa. Lakini pia unaweza kushiriki katika matangazo haya. Unaweza kuniandikia na kunitumia ujumbe wako wa sauti, au unaweza kunipigia simu moja kwa moja kwa namba yetu simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, kule X ni @Kiswahili_CA. Lakini pia ni kukumbushe tu hiyo kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802. Lakini pia tupo katika mitambo ya Open View channel 628. Si hilo tu, pia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi naitwa I am Henry Chekifu ndo jina langu, na nikiwa hapa katika upande wa burudani niite Malkia wa burudani kutoka idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Kwanza tupate burudani kutoka kwake Two Face akikumbia You Are My African Queen.

0: دقيقة تياري ني ثلاثيني تانغو لبو تيمسا كومي نمبيلي كميلي تكتنا زيدي كسونغا مبيلة كبيندي هواني ني زيلبين روكو توكا هابي ذا كسوهيلي Channel Africa ندليا كمتفوتا مجينويتو كسيكو هي ليو لكني بعدو سيمباتي كونتا كابو مباتا تو بس موجي كموجي تزي كسونغا مزاني هابا باكو بيتيكي بيدي هي كيشا زيلبين روا نا ليو نكوبة هستوريا يا مونا موزيكي لكني بيو مونا سياسة هو نفاميكا كجينا لا Hamisi Mohamed Mwinjuma anayejulikana kama Mwana FM ni mwanamuziki mjumbe wa bodi ya Baraza la Sanaa Tanzania Basata ambapo ni mwanasiasa ambaye amehudumu kama mbunge wa jimbo la Muheza tangu Novemba mwaka wa 2020 na anajulikana na nyimbo zake kama Endelea tu na Unanijua au Unanisikia. Lakini mbali na hapo wasifu wake Hamisi Mwinjuma alizaliwa Muheza Tanga Tanzania mwaka wa 2016 alifunga ndoa na Bi Elga Mwinjuma ambapo alifanikiwa kupata watoto wawili Mwinjuma na familia yake wanaishi jijini Dar es Salaam Tanzania. Lakini elimu ya mwana wa muziki huyu na mwanasiasa ni kwamba mwana FA alianza elimu yake ya msingi katika shule ya msingi ya Mdoti huko Muheza Tanga. Alijiunga na chuo cha Dar es Salaam Institute of Technology kwa ajili ya masomo ya ngazi ya juu. Hata hivyo alikatiza masomo yake miezi minne tu baada ya udhihili ili kujiunga na elimu ya upili katika shule ya sekondari ya Ununio Islamic akiendelea na mchipuo wa fizikia, kemia lakini pia hisabati. Alifanya stashahada ya juu ya uchumi kwa mwaka mmoja katika taasisi ya fedha na baadaye alifanikiwa kufanya shahada ya uzamili ya sayansi ya fedha kutoka katika taasisi hiyo hiyo. Mwinjuma alihitimu taaluma ya usimamizi wa uchumi kwa mwaka wa 2007 na pia ana cheti cha teknolojia ya habari na shahada ya uzamili ya fedha kutoka Convent Uingereza. Lakini pia shughuli zake za muziki ni kwamba mapenzi yake ya muziki ilianza kuonekana tangu akiwa na umri mdogo wa miaka 12. Alianza kuimba akiwa shule msingi. Mwana FA pia aliunda kundi lake la kwanza kabisa ambalo lilikuwa linafahamika kwa jina la Black Skin. Hiyo ilikuwa ni mwaka wa 1995 ambalo lilikuwa na mwanamuziki wenzake kama Robbie Ross na Generis. Lakini pia kundi hilo liliibuka katika nafasi ya tatu kwenye mashindano ya hip hop ya Tanga mwaka mmoja baadaye tangu lilipoanzishwa. Kwa bahati mbaya kundi hilo halikudumu kwa muda mrefu kwani wanachama walikuwa na njia tofauti katika maendeleo ya kitaaluma. Hata hivyo Mwinjuma aliendelea kunoa kipaji chake cha muziki akiwa katika shule ya upili na pia kuanza kutoa vibao bora zaidi vya hip hop hapo baadaye. Mbali na siasa, Mwana FA ni mfanyabiashara na mjasiriamali. Pia amekuwa balozi wa makampuni mbalimbali kule nchini Tanzania. Katika shughuli zake sasa za siasa ni kwamba mwaka 2020 Mwinjuma huyo alijiunga na ulingo wa siasa katika nchi ya Tanzania aliponia kiti cha ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi CCM na alishinda dhidi ya Yusuf Akomba wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa kupata kura 47,578 za ubunge wa jimbo la Muheza. Pia Mwana FA ni naibu waziri wa sanaa na michezo Tanzania. Lakini kumbuka tu kwamba Mwana FA ametoa vibao vingi vya muziki na pia amekuwa ni mtu mashuhuri sana katika tasnia ya muziki kule nchini Tanzania. Na kubwa zaidi ametoa nyimbo nyingi sana na album tatu na zimefanya vizuri katika uwanja wa burudani. Na kubwa zaidi ameshirikiana na wasanii wengi akiwa kama mwana hip hop ambapo na mtunzi wa nyimbo zake mwenyewe ambapo akiwa amemshirikisha Lady JD, Vanessa Mdee, Inspector Harun, AY na mwanamuziki Mangwea na wengineo wengi kama Bilelina na wengi sana katika muziki. Kumbuka tu kwamba Mwana FA ni mwanamuziki ambaye amekuwa akijitoa sana katika shughuli zake za kisiasa, katika shughuli zake za wanamuziki, kwa sababu ni kitu ambacho amekuwa akipenda kukifanya kwa miaka mingi, na watu walimfahamu zaidi kupitia shughuli zake za muziki. Kwa hiyo msikilizaji, tupate tangazo alafu nitarudi. The Journal
1: with Matsuko Musito. Did you know that men are actually far less likely to seek help for mental health challenges, often suffering in silence until they reach crisis point? June is Men's Mental Health Month. It's important for us to broaden society's understandings around mental distress and what that looks like for men.
2: With men, I think it's more subtle behaviors, because men are not going to say I'm depressed or I am anxious.
1: Yeah.
2: But what they might say is I'm tired, I'm stressed, I just need to push through. It may look like increased irritability. It may look like increase in substance usage or alcohol abuse or withdrawing from family or even spending excessive amount of time at work. These can all be warning signs, but they're very much more subtle in men, because we kind of dismiss it as that's just the way of.
1: Dr. Alicia Porter, member of the South African Society for Psychiatrists.
3: The Journal with Matsuko Musito. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time.
4: Nighttime radio, just the way you like it, on Channel Africa. Where the night comes alive.
5: Yeah.

Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kupata burudani hiyo nzuri kabisa, nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema, jambo Channel Africa, anasema nimeburudika kwa lupe kweli, asante sana sana sana kwa kuweza kututumia kwa kuweza kutupigia nyimbo mbalimbali, tumefurahi sana. Lakini pia kuna mwingine huyo hapa msikilizaji anasema, jambo Channel Africa, anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari HK Muzubanda, anasema tupate vyema kabisa kutoka Deben kule hapa nchini Afrika Kusini. Lakini mwingine huyo hapa anasema, sema jambo Channel Africa, upate vizuri kabisa kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema nimefurahi sana na burudani kwa siku hii ya leo, asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji anasema, jambo Channel Africa, tunawapatia vizuri sana, endelea kutupa burudani. Na msikilizaji, na sasa tukasikilize burudani nyingine hii hapa, unaambiwa good morning.

0: life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
1: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
2: Pengine ujio wa rais wa Namibia Nandi naitwa tayari mkwisha wasili.
3: Bila shaka kama ambavyo umedokeza hapo mwanzo, I am kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia ambapo mgeni atapokelewa na Rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii mahusiano yake lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukiangalie mahusiano Tanzania na Namibia yalivyokuwa mpaka hivi sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
2: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
3: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba iko katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia, lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha
1: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili
4: saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.

Dakika ikiwa ni 56, asante sana msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Ni kutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea, na kwa chenaye huyu si mwingine Aniola akikwambia Maradona. Mimi naitwa I am Henry Shikif, endelea kupata burudani.